0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Ja!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg? Borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

Jeg fikk med Remember When med The Platters som tog nu det. Oppimot lite en titt på dagens vær, så skal vi få PK-danse folket og Campingvogn med Boogie.

Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.

Så skal vi ta turen til Storbritannia. Der har jeg plukket ut et fantastisk bra orkester. Det en multitalentband med toppmusikere fra Storbritannia. Og superhelten, gitaristen Albert Lee er leder. Og derfor heter gruppen Albert Lee and Hogan's Heroes. Og de kommer hjem med Lee, you know, you just might...

Ja, det var god gammel rock'n'roll. Men nå er vi dessverre kommet til slutten på denne musikktimen I Radiokos. Jeg håper dere har kost dere riktig. For det har jeg. Men jeg vil få takke for meg med en melodi til. Og da har jeg plukket ut en bluesmelodi av en riktig sånn rockebluesdame fra USA, som bor I Austin I Texas. Hun skriver musikken selv og spiller gitar. Hun heter Rosie Flores, og her kommer melodien Mercy Fall Like Rain. Ha det bra og på gjenhør.

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
3: Å, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette er Radio Kos.
0: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Ja!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

var Patsy Cline det. Hungry for love. Hun var sulten på kjærlighet, så hun ba han om å komme fort hjem. Så ligger du og Erlands her med My Only Love.

Sira-kvintetten, det med Come On, Sava. Så har jeg nå funnet frem en franske, har i dag valgt ut Edith Piaf med No Chineur Regrette Rien.

J'aurais vært Edith Piaf, «Når je regrette og ja, jeg angrer ingenting», synger. Så kommer en tyske her, og jeg har i dag valgt ut Amigos med «Sandy».

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja, ja.
3: Dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: her. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Ho-ho!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hallo, Christian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning. Fra dåp I den ene enden til minnestund I den andre. Og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.

0: Og med dette så ønsker vi velkommen til et nytt program i serien Good Old Days. I studio i dag så er det Terje.
1: Og så er det Leif.
2: Og så er det Magne.
0: Ja, og dere to spilte i et band som heter Good Old Days Band.
1: Ja, vi gjorde faktisk det.
0: Ja, og dere ga ut en CD. Nå har jeg tog med den frihet å ta med en fra den CD'en.
2: Jaha.
1: Åja.
0: Og det er du, Leif, som er vokalist på den. Og den heter denne gamle Elvis-låt, som heter Love Me.
1: Da prøver vi den også, det høres ut.

0: Da skal vi høre Ricky Nelson. Han var populær, han også, Leif.
1: Sånn som jeg var.
0: Ja, ja. Han kom ut i 1959 med en sang som heter It's Late. Den endte helt opp på 9. plass på Billboard-listene, på 3. plass i England.
1: Den likte jeg alltid godt, på grunn av han James Burton spilte gitar.
0: Ja, det stemmer det. Shaken Stevens lagde også en versjon av den i 1983.
1: Ja.
0: Ja, den havna på 13. plass på i England.
1: Ja vel, ja. Shaken Stevens, han gikk tilbake til den gamle musikken.
0: Han gjorde det. Ja. Det tror han gjorde lurt i, for han selgte veldig med plater.
1: Ja, gjorde det.
0: Da skal vi høre...
1: It's Late heter den.
0: It's Late.
1: Ja.

0: Ja, skal vi bare gå videre?
1: Eller? Jeg tror det.
0: Skal vi gå hjem? Nei.
1: Nei. Nei. Vi skal ikke hjem.
0: Nei, vi skal over til en, noe som heter One Hit Wonder.
1: Ja.
0: Det er sånn, så får jeg suksess med en, ikke sant?
1: Ja, riktig.
0: Og så siden hører du
2: det
0: ikke.
2: Så får du ikke meg.
0: Nei.
2: Og det er han som kommer nå?
0: Det er et band som heter...
2: Cascades?
0: Cascades, ja. Det betyr vel kaskader.
2: Hva er det for noe?
0: Jo, sånn, når det regner bøye, da er det kaskade. Det er en vannkaskade. Du har ikke hørt om det?
2: Nei, jeg har hørt om det. Jeg har hørt om det.
0: Merkelig nok, så synger de om regn, de så heter Cascades.
2: Rhythm of the Rain.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og den kom ut i 1962.
2: Det var en norsk som heter Regnens Rytme.
0: Ja, det var Olivers.
2: Er det den, ja?
0: Ja. Så dette er jo originalen. Ble nummer 3 i Amerika og nummer 5 i England.
2: Ja, ja.
0: Og de holdt på fra 1960 til 1985.
2: Ja.
0: Men kun en hit.
2: Ja, vel.
0: Så det er ikke vel leie da går ut ifra.
2: Ja. Yes. Jo. Han som sang i Olivers, han hadde jo bare 2 fingre på henne hånda.
0: Ja, stemmer.
1: Ja, riktig.
2: Han døde han faktisk.
1: Han spilte bass, jo.
2: Nei, han spilte gitar.
1: Jo, han det, ja.
0: Men heldigvis var det på høyre hånd.
2: Nei, jeg tror han venstre.
0: Klart å spille med 2 fingre.
1: Ja, jeg
2: holder for. 2 eller 3 eller sånn.
0: Ja, det får man helst finne ut en gang.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, han som spilte bass med meg, han Svein Eite, han er død nå, dessverre. Han hadde jo bare 3 på den venstre hånden. Spilte bass, ja. Det er jo egentlig lettere det, da. Man spilte gitar også,
0: ja. Ok.
2: Ja, Regnens Rytme, ja.
0: Regnens Rytme, ja. Kom igjen.
2: Ja.

0: Dette Radio Kos.
1: Fra reggen så skal vi over til souvenirer.
2: Ja, og en dame, endelig.
1: Ja, hun har egentlig et italiensk navn, Concinta Rosa Maria. Ja, men hun er født i New Jersey.
3: Ja, det er nok. Ja. Men det var jo han Frank Sinatra, var ikke det? New Jersey.
1: Ja.
3: Han våget til en italiensk.
1: Ja, vi snakker om Connie Francis.
3: Ja, ja.
1: Among My Souvenirs, som kom ut i 1959, den havner på 20. plass i Amerika, og 11. plass i England.
3: Ja. Spilte dere den?
1: Vi spilte den i Peace Pipes,
3: ja. Jeg husker det, ja.
1: Så passer godt for det. Hun sang jo annen stemme med seg selv, hun.
3: Ja.
1: Og så Maggie var nok så lys i stemmen, så vi klarte den.
3: Ja, Maggie var god,
1: han. Ja. Og den går sånn som dette.
3: Ja.

0: fint å høre på.
1: Ja, visst.
0: Og noe annet som fint å høre på, det Don og Phil Everly.
1: Ja, absolutt.
2: Ja, nå de forne begge to.
0: De er forne begge to. De ene i 2014, andre i 2021.
2: Ja.
0: Startet i 51 og holdt på til 73.
1: Ja.
2: Var de så tidlig?
0: Ja.
2: 51?
0: 51 startet de, ja.
2: De begynte, ja, men da var de unge.
0: Ja, de var unge. De er født i 37 og 39.
2: Ja, vel. Ja, da var det ikke... Det er ikke noe hit der da.
0: Jo, de første hitten kom vel, de er rundt 57, vil jeg tro.
2: Ja, ja. Ja. Stundet siden det var 51.
0: Ja. Det jeg skulle si, det var dette, så kranglet de i 10 år.
2: Ja, stemmer det. Uvenner.
0: Ja, uvenner. Mm-hmm. Ja, spilte inn litt, for, begge to spilte inn sånn soloprosjekter da.
1: Ja.
0: Men så kom de tilbake igjen i 83.
1: Ja.
0: Og da holdt de på til slutt, ja.
1: Jeg husker at det var i forbindelse med et show i England.
0: I England, ja. Ja. Reunion concert.
1: Helt riktig, ja.
0: Vi har plukket i dag fram en sang som heter So Sad. Den kom i 1960. Og B-siden, Leif, det er Lucille.
2: Men det, ja, den likte jeg også.
0: Ja.
2: Men det var ikke deres da, det var jo Little Richard.
0: Stemmer det.
2: Men de lagde den på en enklere måte da, han skrek så fint han vet.
0: Og den går sånn.

0: Ja, vi holder oss på 60-tallet med. 1961, da kom Bobby V ut med en sang som heter More Than I Can Say. Husker dere det?
1: Ja, den husker jeg.
2: Ja.
0: Han var aktiv, han Bobby V, helt fra 1959 til 2014. Og så dør han i 2016.
1: Ja, fylte 43, samme som jeg ser.
0: Ja. Det løy med å få bare 2 år som pensjonister.
1: Ja, jeg lever det å sitte og jobbe. Det går ikke. Det skal jeg gjøre.
0: Jeg tror vi bare hører på den, jeg.
1: Ja.

0: Du lytter nå til Good Old Days.
1: Ja, det blir jo søtere og søtere. Det
2: ja, fantastisk. Ja, ja, men det passer i vår alder.
1: Ja, da. Men vi tar en til sånn en kjekke.
3: Ja, den har hørt.
1: Ja, men du, Leif, når du leste på listo, så sier du det, det er han svensken, det.
3: Brian Hyland, jeg tror det er Hylands hjørne. Ja. Det var han, jeg.
1: Ja. Dette var en helt annen. Han er født i New York.
3: Å, oh, ja.
1: Ja. Og kom ut med en sang som heter Ginny Come Lately i 1962.
3: Den har man spilt mye.
1: Ja, ja, den har man spilt. Den ble nummer 1 i USA, den ja. Er 5-5 i England.
3: Ja.
1: Det, han hadde Seal with a Kiss, og så hadde han Itsy Bitsy Teeny Yellow Polka Dot Bikini.
2: Ja, ja, riktig.
1: Så han har hatt en del hits.
2: Ja,
3: ja, ja, ja. Han må være svensk av stemmingen.
1: Kan være det.
2: Ja.
1: Men...
3: Hyland, ja.
1: Hyland. Hylen heter det da på engelsk. Ja, vi sveiver den i gang.
3: Ja.

0: Hva säger du om litt Beatles?
1: Jo, det var...
2: Passer godt.
0: Passer godt, ja.
1: Husker jeg ikke huske den gang, dere spilte den her på klippen.
0: Ja, I Should Have Known Better. Maggie sang den.
1: Ja.
0: Og det den de jo fra LP'en Hard Day's Night, men de ga jo ut Hard Day's Night på single, og da var I Should Have Known Better B-sider.
1: Ja, vel.
0: Mm.
2: Jeg husker de, når man var ute på dans og sånn, de som sang unisont på Beatles,
0: ja.
2: Da ble det bra.
0: Ja, de gjorde jo det helt det begynner med.
2: Ja.
0: På Love Me Do, for eksempel, ja, ja, ja. De synger de unisont.
2: Ja, ja, ja. Men den her også, I Should Have Known Better.
0: Ja.
2: Der også synger de unisont.
0: Unisont det begynner med, ja. Så går det over på litt stemmer, ja. Eller annen stemme etterpå.
2: Ja, stemmer det.
0: John Lenz har hovedvokalen på denne her, mm-hmm. Og Paul McCartney har såkalt Harmony.
2: Ja.
0: Ja. Den kom ut i 1964 og ble en kjempehit.
2: Fantastisk. Ja. Gode minne.
0: Ja.
2: Ja.
0: Kjør i vei.

0: Ja, der skal man ny igjen, så jeg har med mitt repertoire. Det sjelden jeg spiller, men jeg har liksom lagt det repertoire for 15 år siden.
1: Ja, dette nok en sånn one hit wonder.
0: Det, ja, ja. Mm. Han fin I den.
1: Det var en kar som hette Gary Shelton, som skrev sin første sang når han var 14 år.
2: Ja vel.
1: Jeg vet ikke om det var denne her, men han har han I hvert fall skrevet denne her også.
2: Ja.
1: Sangen heter This Time, og artisten heter Troy Schondell.
0: Mm-hmm.
1: Han født I 1930 og døde I 2016,
2: ja.
1: Og kom ut med denne I 1961.
0: Det var eneste hitten hadde det.
1: Det var den eneste hitten ja. Han hadde, ja. Det derfor de går på betegnelsen One Hit Wonder.
0: Ja.
1: Jeg fant en hele lista over det. Det ganske mange.
2: Ja, og det da, sikkert.
1: Ja. Ja.
0: This time we're really breaking up.
1: Ja, ja, stemmer det. Begynner med sånn gitarintro.
0: Å ja. Oh, ja, det har jeg sikkert på meg da.
1: Vi hører på den.
2: Ja.

0: Vi kan kosa oss.
1: Så skal vi over til en kanadier.
2: Ja,
1: Jack Scott, han var født i Ontario, og hadde jo et hit med, så den som jeg spiller, Leif, det er sett Burning Bridges, ja, den er han, ja. Og så kom han ut i 1960 med en kjempehit som heter What in the World Come Over You.
2: Det er også
3: den
2: en clean-up.
3: Glemmer jeg aldri.
1: Nei,
3: for det at søster mi, og hun var med si venninne til Skottland, hun hadde slekter, onkel og tante i Skottland, en eller annen plassen. Da kjøpte søster mi den av, på singleplata.
1: Ja,
3: og det var fantastisk.
1: Ja. Kraftig og god stemme, han, Jack Scott.
3: Ja, men en bra melodi også.
1: Ikke så lenge siden han døde. Han døde i 2019, født i 36.
2: Ja. Så var han altså 85 år.
1: Ja.
2: Nå er han klar med det, så ikke mest.
1: Nei, det må være fornøyd da.
2: Ja.
1: Vi hører på What in the World Come Over You.
3: Yep.

0: Ja, skal vi ta en skikkelig gammel?
1: Ja, men noe sånn henkreie.
0: Ja, men denne her, jeg var bare 2 år når denne kom ut.
1: Ja, da var ikke jeg født det da.
2: Piller, denne
0: du er på minus.
1: Ja, ja, jeg var på minus, ja.
0: Jeg snakker om Send Me the Pill av Hank Locklin. Den kom faktisk ut i 1949.
2: Ja, det, men den var sunget av noen damer senere, jo ikke det?
0: Ja, det er han som har skrevet den og har originalen på.
2: Ja, vel.
0: Og det var jo lenge før det var hitliste. Det var ikke hitliste på denne
1: tiden. Nei.
0: Hank Locklin er født i Florida i 1918 og døde i 2009.
1: Ja.
0: Han har altså spilt inn 39 album og 96 singleplater.
1: Fantastisk. Ja.
0: Kan nevne Please Help Me I'm Falling,
1: ja.
0: Happy Journey, ja. You're the Reason, Hasta Luego, ja. Og du kan jo nevne, du kan sitte her en hele dag og ramse.
1: Kanskje hun er det, ja.
0: Jeg synes han har en nydelig stemme.
1: Absolutt.
0: Ja. Da kjører vi i gang Send Me the Pillow That You Dream On.
1: Ja.

0: Hva sier dere om litt svensk?
1: Det var mange svensker.
0: Ja, det kan man godt ta.
1: Sven Ingers. Det var ja, de store.
0: Det var de store. Ja, visst var det det.
1: Det var større vikinger.
0: Det var større vikinger, ja, det går på oss da. Ja. Jeg har tatt med i dag en som kom ut i 1966,
2: ja,
0: som heter Vi din sida.
2: Den husker vi godt.
1: Ja. Den har vi spilt med i Trisbyklubben.
2: Ja, riktig.
0: Nummer 1 i Sverige og nummer 3 i Norge.
2: Ja.
1: Sylve Skålsang den.
2: Ja.
0: Åja.
1: Han var for han og han.
2: Ja da.
0: Baksiden var, eller B-siden var Grattis lilla mamma. Den også var ganske god.
2: Ja. Yes, det stemmer. Ja, ja.
0: Og det er han Ingevar, han gitaristen, som har skrevet den.
2: Åja,
0: oh, ja.
2: Ok.
0: Og vet du hvem som er produsent? Ja. En annen som jeg hadde her i et tidligere program, som heter Larry Finnegan.
1: Åja.
0: Oh, han som hadde det one, ja.
2: Ja vel. Ja.
1: Var svensk igjen?
0: Han flyttet til Sverige, vet du.
1: Ja vel. Ja, ja, stemmer det.
2: Ja, ja, ja.
0: Og de startet i 56.
1: Sven Ingevars?
0: Ja.
1: Vi spilte med dem på, når de bygde Hallandet på Kvernland, plogfabrikken der.
0: Ja.
1: Da var de der, det var nok i 66.
0: Det var i 66, ja.
2: Ja, ja, jeg husker det, ja.
0: Mm. Og da tog de 30.000.
1: Ja, det var svimlende.
2: Ja, det var møye det i den tiden.
0: Ja, det var møye.
2: Ja.
0: Vi hører Vi din sida.
2: Ja.

kan du sette under navn Ingmars, og jeg ønsker hjertelig velkommen til en ny musikktime på Radio Kos. Det Sonja som i studio med deg. Og da skal vi lytte på en melodi som heter Molly Darling og Crawford.

så har jeg funnet frem et sånn, et album som heter The Best Of. Og ikke bare at det er The Best Of, det er Deluxe Edition. Og artisten er George Strait. Den kom ut i 2011. Best Of album altså. Og jeg har funnet frem låten I Cross My Heart.

Og hvis dere lurer litt på hvem som skrev denne låten, så var det ikke hverken Kenny Rogers eller Dolly Parton. Det var de tre guttene i Bee Gees som skrev den. Og de ga han selv ut senere, nok så lenge etterpå i 2001 ga de ut sin versjon. Så hopper vi over til Ronnie Millsap. Han har spilt også en Best of album i 2019 kom den ut. Og jeg har funnet frem en låt som heter Don't You Ever Get Tired of Hurting Me.

Chris Stapleton, han gav ut singelen Starting Over i 2020, og sådan høres den ud.

Så skal vi ta turen over til USA, til Memphis I Tennessee. Der den amerikansk rockabilly og rock'n'roll artist heter Johnny Burnett. Og her kommer Lean Sweet Susie.

Vi fortsetter med britiske eller engelske artister, og da har jeg plukket ut en country duo, nemlig Grant and Fawcett. Det en dame og en mann da, og de var aktive fra 1985 til 2020, og de har solgt over 4 millioner album. Og her kommer de med Lean Somewhere Between.

så har jeg plukket ut en amerikansk musiker, sanger, låtskriver og plateprodusent fra Arkansas. En ekte rocker, og det nemlig Billy Lee Riley. Og her kommer de med melodien Wildcat Tamer.

Selber Kalimero aus dem Nur für dich ist dieses Lied. Denne melodien bare for deg, og grunnen til det at du fyller hjertet mitt. Enkelt og greit. Neste jeg har klar nå, det Andrea Jørgens med Du bist die Liebe meines Lebens.

Andrea Jürgens stemme. Du bist die Liebe meines Lebens. Du mitt livs kjærlighet. Og da det ikke så mye mer jeg trenger å si. Og her kommer nå Heino og Hannelore med Ich will dich nie mehr weinen sehen.

war Heino Hannelore, der mir «Ich will dich nie mehr weinen sehen». «Jeg vil ikke se deg gråte noe mer». Og hun sier det, hun jeg var alene og ensom og triste. Så kom du inn i livet mitt og rettet verden for meg, så nå jeg glad og fornøyd igjen. Neste som nå ligger klar, det Kastelroth og Spatzen med «Das Mädchen mit den erloschenen Augen».

Mireille Mathieu der med «Der Zar und das Mädchen». Den Zaren og jenter. Og det var jo i Zartid dette her. Og jeg vet, Maria var ute og gikk tur i parken på en fin søndag. Og da kom Zaren kjørende i gulvvognen sin og ville ha henne med seg. Hun var så nydelig. Hun takket nei, og det var det. Så har jeg nå Amigos klar her med «Vi en engel under flygel». Som en engel uten vinger.

Harmonika Martin, det med damals, den gang. Og alt med deg, det tenker jeg den gang. Og det var en herlig tid. Neste som nå ligger klar, det Alpen Trio Tirol. Die schönsten Lieder schreibt das Herz.

Über Alpentrio Tirol, dem die schönsten Lieder schreibt das Herz. Die finesten Melodien skrives es av hjertet. Der liegt og ligger der følsomme. Neste som nå ligger klar, det Gabi Albrecht med Abschied bringt ein Herz zum Weinen.

Radio Kos med Sonja i studio. Da skal vi videre her med Svein i Prestegari. Hva språk han synger på, det vet jeg ikke helt, men fint er det. Kos deg den timen sammen med meg.

0: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
6: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

0: Sendingen leveres i samarbeid med Talfond.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementer som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.

Det var en liten gutt vi fikk. Men jeg reiser mye, rakk ikke hjem. Og da han lærte å gå, var jeg ute igjen. Og sist jeg kom hjem, kunne han snakke med meg. Han sa, far, jeg vil